Cocktail Weekend. Koji bi pomislil? Od Crvena Dalova Piper do prvoto krc na Stobi Flips. Prvi otručak so dafinga. Svežinata na cevi dana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi.